ove beba isasa ipyta morotija jovy ove voivoi vágare ivyape ari tuisakue javeve oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre Paraguairetã puhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe

avo obebeva isasa ipyta morotija jovy obevoivoi vágare ivyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.